ти незламна, в тобі є сила, вогонь в очах, що вже ніхто не спинить, і кожен день з тобою має свій сенс. Ти сама світло, ти сама сила, і нехай що б там інші казали, ти йдеш вперед, бо знаєш, хто ти є насправді, в тобі є сила, в тобі є.